0: Aș ca ce pălidești mi-e toamă pălidea.
1: Ai pălidea acolo pe nel, mă, pălidea
0: asta. Pălidea
1: acolo, pălidea acolo.
2: Ça sera chaud jusqu'à la maison.
3: Thank you.